kuma apin dui la dai in thuk leng mai jai gon ka nai dui dai chang ha pat khit khit na ching but ku chung ta ngai long tao le long rian goi long but goi thing bang goi dui chung bin thao khon thai hai thot charin bui tong di thai apin dui hai long ta dat mang na bam ka the tuna hau lo mai goi re ning ha la la thai charin tong ngai ka gan ka thui ting ni riu ka ye tuai kum pu khau apin dui riang ra pui re bu khap di di mai le gau charap di di mai ga mu mai kui ra na diu pan na long ti chau the tuai ga mu mai kui goi te roi khut lang phau pa dat lana apin dui dai dui ba long ta dat khon thai alang khau tua lau dat na ahu dui khau kai ton kariu lau dat khon thai